0: آیا آقشانی بود به؟
1: دیدی آقشانی بود فامی نقمی پسند داری کنم
0: آه آقشانی فامی نقمی بکن خوب خوب بمت رو همی داری کنم پرد نداری کنم خوب شاندی ده نیتی بود کچه گرمی دی
1: آه گرمی تو بودی جی که بای بود چی همرا
0: بودی امارا مزاو جا آشا بودا مطانی جایم
1: آشا بودا مطانی جایم تمی کیا تی بولو چو کن بولو چو
0: جایم بی